0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast,

0: tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran thật sự là một giải pháp cho cuộc chiến, rằng cuộc chiến thật sự được kết thúc và chúng ta có thể tiến bước vì lợi ích của tất cả mọi người.
1: Trong cuộc trao đổi gần gũi với các nhà báo chờ đợi bên ngoài dinh thự Villa Paperini, đề cập đến thỏa thuận mới đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình. Ngài nói, tạ ơn Chúa vì ít nhất đã có thỏa thuận này và sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu. Dù thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại và thương lượng luôn là con đường tốt hơn việc quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha hy vọng thỏa thuận này trở thành một giải pháp thực sự cho chiến tranh, xung đột thực sự chấm dứt và các dân tộc có thể cùng nhau xây dựng công ích. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và giải quyết những hậu quả kinh tế, xã hội do chiến tranh để lại. Khi được hỏi về chuyến viếng thăm Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các tín hữu. Ngài đặc biệt cảm ơn các giám mục, giáo dân và các tình nguyện viên đã góp phần chuẩn bị chu đáo cho mọi sự kiện. Một nhà báo nhận xét rằng, đây không phải là thời điểm dễ dàng đối với chính trị Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, tôi không muốn can thiệp vào chính trị Tây Ban Nha, cũng như tôi không can thiệp vào các quốc gia khác. Và nhấn mạnh, lời mời đối thoại, lời mời lắng nghe lẫn nhau và không phải lúc nào cũng chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không đạt được thỏa thuận vì lợi ích chung. Liên quan đến vấn đề di cư, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Ngài lưu ý rằng, nhiều khi chúng ta không nhận ra lý do tại sao những người này phải rời bỏ đất nước của họ, vì chiến tranh, bạo lực hoặc nghèo đói. Do đó, chỉ đơn giản nói rằng, hãy đuổi họ đi để chúng ta có thể rũ bỏ trách nhiệm, dường như không phải là phản ứng phù hợp với tinh thần Kitô giáo. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự định tấn phong giám mục mà không có phép của tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi vẫn đang xem xét việc đưa ra một lời kêu gọi khác, để nói rằng đừng làm điều này, chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiệp thông trong giáo hội. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta phải nhận ra điều đó có ý nghĩa gì đối với họ và đối với giáo hội. Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điểm gây đau lòng. Nhưng họ từ chối chấp nhận một số yếu tố cơ bản của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của công đồng Vaticano thứ hai. Nếu họ đưa ra lựa chọn đó, tôi rất tiếc, nhưng chúng ta phải tiến bước. Kết thúc cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ dành mùa hè để nghỉ ngơi, đọc sách, cầu nguyện và chuẩn bị cho các công việc sắp tới, đồng thời để ngỏ khả năng thực hiện các chuyến viếng thăm Mexico và Peru, vùng đất mà Ngài đã truyền giáo hơn 20 năm.
0: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đau buồn vì mất con.
1: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày vì sự sống 2026 tại Anh, xứ Wales, Scotland và Ireland, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các bậc cha mẹ mất con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngài khẳng định phẩm giá vô hạn của mỗi con người ngay từ lúc thụ thai, đồng thời mời gọi cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ những gia đình đang mang nặng đau thương.
0: Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chuyển đến Đức Tổng giáo mục John Sherrington nhân ngày vì sự sống năm 2026. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm kích đối với chủ đề của năm nay, tập trung vào phẩm giá và nhân tính trọn vẹn của thai nhi trong lòng mẹ, cũng như những nỗ lực đồng hành với các bậc cha mẹ đã mất con. Sứ điệp nhắc lại giáo huấn trong thông điệp Magnifica Humanitas, khẳng định rằng mỗi con người, ngay từ giây phút được thụ thai, đều mang một phẩm giá vô hạn vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người và mở ra niềm hy vọng hướng tới sự viên mãn đời đời. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi thiêng liêng đến những người cha, người mẹ đang đau buồn vì cái chết của con mình, nhất là các trẻ sơ sinh. Ngài hy vọng họ tìm được sự nâng đỡ cần thiết nơi cộng đoàn giáo hội, trong đời sống cầu nguyện và qua các bí tích. Sứ điệp cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đoàn Kitô hữu trong việc đồng hành với những gia đình đang chịu mất mát, giúp cho họ cảm nhận được sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa giữa những đau khổ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người dấn thân bảo vệ và thân tiến phẩm giá sự sống con người thông qua sáng kiến Ngày vì sự sống. Được tổ chức hàng năm bởi Hội đồng Giáo mục Công giáo của Anh,

0: và xứ Wales, Scotland và Ireland, ngày vì sự sống nhằm mục đích thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và khuyến khích sự hỗ trợ cho những người phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn ở mọi giai đoạn của sự sống.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các cộng đoàn giáo hội phải là những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương.
0: Vatican, tiếp các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Bảo vệ Trẻ Em vào sáng ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, các cộng đoàn giáo hội phải trở nên những môi trường an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Ngài kêu gọi xây dựng văn hóa phòng ngừa, chăm sóc và bảo vệ, để mọi không gian của giáo hội trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô trong sự tin tưởng và tự do.
1: Mở đầu huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ các tham dự viên, đồng thời cảm ơn những nỗ lực của họ trong việc xây dựng các cộng đoàn giáo hội trở thành những nơi an toàn cho tất cả mọi người. Ngài nhấn mạnh rằng, mục tiêu này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chiêm ngắm kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên, những người đã được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Theo Ngài, chính cuộc gặp gỡ ấy dẫn con người đến sự trưởng thành trong tình yêu và tự do. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể diễn ra khi các cộng đoàn giáo hội thực sự là những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Trái lại, các hành vi lạm dụng để lại những vết thương sâu sắc, cản trở sự phát triển nhân bản và đời sống thiêng liêng của nạn nhân. Nhắc lại lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được trở thành cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương là trách nhiệm của toàn thể giáo hội. Ngài cũng nhắc đến bài diễn văn với các giám mục Tây Ban Nha gần đây. Trong đó, Ngài kêu gọi lắng nghe các nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên tiếp tục củng cố sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, đồng thời cổ võ văn hóa chăm sóc và phòng ngừa. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tiếp lẫn trên môi trường kỹ thuật số, đều trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha phó thác công việc của họ cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho các tham dự viên cùng gia đình của họ.
0: Các giám mục cao niên nhất của giáo hội, chứng nhân của hơn một thế kỷ lịch sử.
1: Roma, với sinh nhật thứ 100 của Đức Cha Hildebrando Mendes Costa vào ngày 16 tháng 6, số giám mục công giáo sống thọ trên 100 tuổi hiện nay đã tăng lên 9 vị. Các ngài là những chứng nhân đặc biệt của lịch sử giáo hội và thế giới, từng trải qua Thế chiến thứ hai, tham gia hoặc đồng hành với công đồng Vaticano thứ hai và phục vụ dưới nhiều triều đại giáo hoàng khác nhau.
0: Đức cha Hildebrando Mendes Costa, nguyên giám mục của giáo phận Estancia ở đông bắc Brazil, vừa tròn 100 tuổi vào ngày 16 tháng 6. Được người dân quê hương Arapiraca trìu mến gọi là Thiên thần Hòa bình, ngài nổi tiếng không chỉ bởi những đóng góp mục vụ mà còn bởi đời sống gần gũi và nhân hậu. Ngài gắn liền với nhiều sáng kiến bảo vệ sự sống của Hội đồng Giáo mục Brazil. Đứng đầu danh sách các giám mục cao niên nhất thế giới hiện nay là Đức cha José de Jesús Sahagún de la Parra của Mexico, năm nay 104 tuổi. Ngài là một trong bốn nghị phụ của công đồng Vaticano II còn sống. Được Đức Giáo hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục năm 1961, Ngài đã tham dự ba khóa họp của công đồng và đóng góp một cách tích cực cho đời sống của giáo hội tại Mexico. Kế đến là đức cha người Bỉ Daniel Alphonse Ormer Vetrat, thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài cũng là một trong bốn nghị phụ công đồng Vaticano thứ hai còn sống. Ngài phục vụ truyền giáo tại Nam Phi trước khi trở thành giám mục tiên khởi của Clydeduff, đồng hành với các tín hữu trong giai đoạn cuối của chế độ phân biệt chủng tộc, ủng hộ việc chăm sóc mục vụ cho các cộng đồng công giáo trong một môi trường đầy căng thẳng xã hội. Sau 16 năm đứng đầu giáo phận, Ngài nghỉ hưu năm 1994. Trong số các giám mục bách niên có Đức Hồng Y Angelo Acerbi, một trong những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất của Tòa Thánh. Với vai trò sứ thần Tòa Thánh, Ngài đại diện Đức Giáo Hoàng tại nhiều quốc gia như New Zealand, Colombia, Hungary và Hà Lan. Năm 1989, Ngài thu hút sự chú ý quốc tế khi thoát chết trong một vụ tấn công có vũ trang tại Colombia. năm 2024, Đức Giáo hoàng Francisco đã nâng ngài lên hàng Hồng y ở tuổi 99, ghi nhận nhiều thập niên phục vụ giáo hội trong lĩnh vực ngoại giao. Những giám mục bách niên khác gồm có giám mục người Bỉ Albert Jean-Jacques Guillain-Huchel, một trong những nhà thần học Công giáo quan trọng nhất của Bỉ; Đức Tổng giám mục Hàn Quốc Victorinus Yongkong-hee, thuộc thế hệ giáo sĩ đã cùng đồng hành với sự trỗi dậy đáng chú ý của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc; giám mục người Ý Gaetano Bonicelli; hai giám mục người Brazil là Manuel Edmilson da Cruz, tu sĩ dòng Cappuccino, và Jacques Marie Sebastian de San Plancat. Theo dự kiến, trong những tuần tới, sẽ có thêm hai giám mục Brazil bước sang tuổi 100, nâng tổng số giám mục bách niên trên toàn thế giới lên 11 vị.
1: 10 năm hợp pháp hóa trợ tử, Canada có hơn 100.000 ca chết bởi trợ tử.
0: Canada, 10 năm sau khi chương trình hỗ trợ y tế để chết được hợp pháp hóa, Canada đã ghi nhận hơn 100.000 trường hợp trợ tử và hiện là quốc gia có số ca tử vong do trợ tử thuộc hàng cao nhất thế giới. Trong khi những người ủng hộ xem đây là quyền lựa chọn cuối đời, thì các tổ chức bảo vệ sự sống tiếp tục cảnh báo về những hệ lụy đạo đức, xã hội và nguy cơ mở rộng chính sách đối với những người mắc bệnh tâm thần.
1: Ngày 16 tháng 6, đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi Canada chính thức triển khai chương trình hỗ trợ y tế để chết. Theo số liệu của chính phủ, hơn 100.000 người đã qua đời thông qua chương trình này kể từ năm 2016. Trong đó, riêng năm 2024, có 16.499 trường hợp được ghi nhận. Chương trình hỗ trợ y tế để chết được hợp pháp hóa sau phán quyết của Tòa án Tối cao Canada năm 2015. Ban đầu, chương trình được giới thiệu như một giải pháp dành cho những người mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, số trường hợp sử dụng chương trình này đã gia tăng nhanh chóng trong thập niên qua, khiến Canada trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trợ tử cao nhất thế giới. Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Canada tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về xu hướng này. Ông Alex Schindler, Giám đốc Liên minh Phòng chống trợ tử, cho rằng sự gia tăng các ca trợ tử đang khiến nhiều quốc gia khác thận trọng hơn trước các đề xuất hợp pháp hóa. Trong khi đó, ông David Cook của Liên minh Chiến dịch Bảo vệ sự sống gọi đây là một dấu mốc đáng buồn và nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tâm lý và đồng hành với người đau yếu, thay vì thúc đẩy cái chết được trợ giúp. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất hiện nay là đề xuất mở rộng chương trình hỗ trợ y tế để chết cho những người chỉ mắc bệnh tâm thần. Mặc dù kế hoạch này đã được khoảng đến năm 2027, nhiều tổ chức xã hội, các giám mục Công giáo Canada và cả các cơ quan quốc tế đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ tổn thương đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo tiếp tục khẳng định giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người, đồng thời kêu gọi xã hội đầu tư nhiều hơn cho việc chăm sóc, đồng hành và nâng đỡ những người đang đau khổ, cô đơn hoặc cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa.
0: Tuyên bố chung tại Geneva kêu gọi chấm dứt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh.
1: Geneva, trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự, Hội đồng các giáo hội thế giới cùng 225 tổ chức và chuyên gia đã ký tuyên bố chung kêu gọi các chính phủ và công ty công nghệ ngừng cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong chuỗi tiêu diệt quân sự và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền.
0: Văn kiện được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp do Văn phòng Giải trừ Quân bị của Liên Hiệp Quốc tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, nhấn mạnh rằng AI đang ngày càng được sử dụng để tăng tốc các hoạt động quân sự và có nguy cơ biến việc sát hại con người thành một tiến trình diễn ra nhanh chóng và trên quy mô lớn. Các bên ký kêu gọi các công ty công nghệ ngừng cung cấp các hệ thống AI phục vụ chuỗi sát thương quân sự, đồng thời yêu cầu các chính phủ đảm bảo mọi ứng dụng AI phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền. Tuyên bố được công bố chỉ vài tuần sau khi Đức Thánh Cha Leo XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí cho AI. Theo các bên ký kết, việc sử dụng AI trong lựa chọn và xác định mục tiêu quân sự có nguy cơ làm lu mờ trách nhiệm đạo đức của con người, tạo ra cảm giác khách quan giả tạo và khiến cho việc quy trách nhiệm trở nên khó khăn hơn khi xảy ra sai phạm. Đặc biệt, tuyên bố bày tỏ sự lo ngại trước việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện dựa trên khối lượng văn bản khổng lồ để hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống con người trong quá trình xác định mục tiêu tấn công. Với tốc độ xử lý quá nhanh, dữ liệu đầu vào thiếu minh bạch và nguy cơ thiên lệch, các hệ thống này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh và những hành vi tàn bạo trên diện rộng. Các bên ký kết cũng kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng AI quân sự, đồng thời khẳng định rằng các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người không bao giờ được giao phó cho thuật toán hay bị giản lược thành những đề xuất do máy móc tạo ra.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, trong chuyến viếng thăm này, Ngài vui mừng cảm nghiệm đức tin và tình yêu thương của người dân, cũng như khát vọng sâu sắc của họ muốn quy tụ lại trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã cho thấy một khát vọng được nghe tin mừng và một mong muốn sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha cho biết chặng cuối của chuyến viếng thăm đã củng cố một điểm rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đức tin và văn hóa của mình với người khác. Chúng ta được mời gọi đối thoại giữa các cá nhân và các quốc gia trong tinh thần bác ái. Con đường này không dễ dàng, Đức Thánh Cha khẳng định. Nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự trợ giúp của Chúa. Tuy nhiên, đó là con đường dẫn chúng ta đến nền văn minh của tình yêu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy ngước nhìn lên, hãy học nơi Đức Giê-xu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào bình an, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người, nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này Thầy bảo anh em, hãy ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả. Còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
5: Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về chuyến tông du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, viếng thăm Madrid, Barcelona, đan viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến hành trình dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một quốc gia châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Điều nổi bật là tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc về xã hội và văn hóa, Đức Thánh Cha đã được tiếp đón ở khắp nơi với sự nhiệt thành và tinh thần cởi mở lắng nghe. Vì điều đó, tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục cùng các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao qua những biểu hiện sống động và vui tươi của đức tin, cũng như tình cảm yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố đức tin cho các tín hữu, và với tư cách giám mục Roma, tôi khuyến khích họ vượt qua mọi hình thức chia rẽ và đối đầu bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong khác biệt. Đó chính là sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ diễn tả cách đặc biệt qua các chuyến tông du, tùy theo hoàn cảnh giáo hội và xã hội của từng quốc gia được viếng thăm. Tại Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ở mọi nơi, tôi gặp những đám đông đón tiếp với sự nồng nhiệt đặc biệt. Điều này không phải là điều hiển nhiên và nó đáng để chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên, sự tham dự ấy trước hết diễn tả, như tôi đã nói, đức tin của dân tộc Tây Ban Nha. Đồng thời, theo tôi, nó còn phản ánh nhu cầu sâu xa của con người ngày nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thực và bền vững, chứ không phải trên những ý thức hệ hay lợi ích cục bộ. Nền tảng ấy, xét cho cùng, chỉ có Đức Kitô mới có thể đảm bảo. Chính tin mừng, qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể thấm nhập vào đời sống các dân tộc. Điều đó có thể thực hiện được bởi vì sứ điệp tin mừng đáp ứng trọn vẹn hai khát vọng căn bản của con người, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong các nhà thờ chính tòa lớn cũng như tại các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã cùng nhau lần hạt mân côi tại đan viện Montserrat. Chúng tôi đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Sagrada Familia, biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng, nói với con người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ với truyền thống và hiện đại, giữa di sản công giáo và nền văn hóa đương đại ấy, giúp tôi cảm nhận cách sống động, căn tính riêng của châu Âu cùng kho tàng vô giá của lục địa này, như một thực tại vẫn còn sống động chứ không hề thuộc về quá khứ. Đó là một gia sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đóng góp cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay, đang đứng trước những thách đố mang tính thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cũng như việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó cũng là những thách đố mà Công đồng Vatican II đã nhận ra một cách rõ ràng, và sau đó tiếp tục được huấn quyền của giáo hội đào sâu, cho đến thông điệp mới của tôi, Magnifica Humanitas, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua các cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi nhận thấy nhu cầu được lắng nghe từ tiếng nói của Đức Giáo Hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại hôm nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hậu quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy ảo tưởng. Nhu cầu ấy được thể hiện qua nhiều chứng từ mà tôi có dịp lắng nghe, có những chứng từ thật cảm động, có những chứng từ mang tính xây dựng và khích lệ. Tôi nhận ra điều đó cách đặc biệt nơi khuôn mặt của em bé và những người nghèo khổ mà tôi gặp gỡ. Em nhỏ tại giáo xứ đã đọc cho tôi nghe lá thư của em. Những nạn nhân của các vụ lạm dụng đang kêu gọi được lắng nghe. Các tù nhân chờ đón tôi trong nhà giam. Những người trẻ đầy thao thức nhưng cũng tràn đầy dự định cho tương lai. Và những người di cư tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại quần đảo Canary, chặng cuối cùng của hành trình, tôi đã nhận được cách chính yếu giúp đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Cách thế ấy đến từ chính vị trí địa lý của quần đảo này, đồng thời từ thực tại của giáo hội địa phương đang đón nhận rất nhiều người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng, hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và được phối hợp một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, chìa khóa này còn mở ra một viễn tượng khác rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng mình được mời gọi để đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi cho nhau những món quà của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt từ những hoa trái sinh ra từ sức sống phong nhiêu của sứ điệp Đức Kitô trong từng nền văn hóa ấy. Một trong những hoa trái đó chính là cuộc đối thoại giữa con người với con người, giữa dân tộc với dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ, giúp mỗi bên khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang theo. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình yêu. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Andas la Mirada, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Đức Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên để dạy họ biết nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng về sự sống, chân lý và sự viên mãn. Chúa cũng lặp lại nơi chính tôi những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã có thể cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi ấy. Hãy ngước nhìn lên, chúng ta hãy học nơi Đức Giê-xu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn đan sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha, nơi mà tạ ơn Chúa vẫn rất phong phú. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống mà tôi đã gieo vãi có thể sinh nhiều hoa trái dồi dào. Cảm ơn anh chị em.
4: Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong thỏa thuận Mỹ-Iran dẫn đến chấm dứt chiến tranh, loại bỏ vũ khí hạt nhân.
2: Castel Gandolfo tối ngày 16 tháng 6 trả lời các nhà báo khi kết thúc ngày nghỉ và làm việc tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo 14 đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran thật sự là một giải pháp cho cuộc chiến, rằng cuộc chiến thật sự được kết thúc và chúng ta có thể tiến bước vì lợi ích của tất cả mọi người.
1: Trong cuộc trao đổi gần gũi với các nhà báo chờ đợi bên ngoài dinh thự Villa Paperini, đề cập đến thỏa thuận mới đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình. Ngài nói, tạ ơn Chúa vì ít nhất đã có thỏa thuận này và sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu. Dù thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại và thương lượng luôn là con đường tốt hơn việc quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha hy vọng thỏa thuận này trở thành một giải pháp thực sự cho chiến tranh, xung đột thực sự chấm dứt và các dân tộc có thể cùng nhau xây dựng công ích. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và giải quyết những hậu quả kinh tế, xã hội do chiến tranh để lại. Khi được hỏi về chuyến viếng thăm Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các tín hữu. Ngài đặc biệt cảm ơn các giám mục, giáo dân và các tình nguyện viên đã góp phần chuẩn bị chu đáo cho mọi sự kiện. Một nhà báo nhận xét rằng, đây không phải là thời điểm dễ dàng đối với chính trị Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, tôi không muốn can thiệp vào chính trị Tây Ban Nha, cũng như tôi không can thiệp vào các quốc gia khác. Và nhấn mạnh, lời mời đối thoại, lời mời lắng nghe lẫn nhau và không phải lúc nào cũng chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không đạt được thỏa thuận vì lợi ích chung. Liên quan đến vấn đề di cư, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Ngài lưu ý rằng, nhiều khi chúng ta không nhận ra lý do tại sao những người này phải rời bỏ đất nước của họ, vì chiến tranh, bạo lực hoặc nghèo đói. Do đó, chỉ đơn giản nói rằng, hãy đuổi họ đi để chúng ta có thể rũ bỏ trách nhiệm, dường như không phải là phản ứng phù hợp với tinh thần Kitô giáo. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự định tấn phong giám mục mà không có phép của tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi vẫn đang xem xét việc đưa ra một lời kêu gọi khác, để nói rằng đừng làm điều này, chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiệp thông trong giáo hội. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta phải nhận ra điều đó có ý nghĩa gì đối với họ và đối với giáo hội. Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điểm gây đau lòng. Nhưng họ từ chối chấp nhận một số yếu tố cơ bản của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của công đồng Vaticano thứ hai. Nếu họ đưa ra lựa chọn đó, tôi rất tiếc, nhưng chúng ta phải tiến bước. Kết thúc cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ dành mùa hè để nghỉ ngơi, đọc sách, cầu nguyện và chuẩn bị cho các công việc sắp tới, đồng thời để ngỏ khả năng thực hiện các chuyến viếng thăm Mexico và Peru, vùng đất mà Ngài đã truyền giáo hơn 20 năm.
2: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đau buồn vì mất con.
1: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày vì sự sống 2026 tại Anh, xứ Wales, Scotland và Ireland, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các bậc cha mẹ mất con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngài khẳng định phẩm giá vô hạn của mỗi con người ngay từ lúc thụ thai, đồng thời mời gọi cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ những gia đình đang mang nặng đau thương.
2: Sứ điệp được Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chuyển đến Đức Tổng giáo mục John Sherrington nhân ngày vì sự sống năm 2026. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm kích đối với chủ đề của năm nay, tập trung vào phẩm giá và nhân tính trọn vẹn của thai nhi trong lòng mẹ, cũng như những nỗ lực đồng hành với các bậc cha mẹ đã mất con. Sứ điệp nhắc lại giáo huấn trong thông điệp Magnifica Humanitas, khẳng định rằng mỗi con người, ngay từ giây phút được thụ thai, đều mang một phẩm giá vô hạn vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người và mở ra niềm hy vọng hướng tới sự viên mãn đời đời. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi thiêng liêng đến những người cha, người mẹ đang đau buồn vì cái chết của con mình, nhất là các trẻ sơ sinh. Ngài hy vọng họ tìm được sự nâng đỡ cần thiết nơi cộng đoàn giáo hội, trong đời sống cầu nguyện và qua các bí tích. Sứ điệp cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đoàn Kitô hữu trong việc đồng hành với những gia đình đang chịu mất mát, giúp cho họ cảm nhận được sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa giữa những đau khổ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người dấn thân bảo vệ và thân tiến phẩm giá sự sống con người thông qua sáng kiến Ngày vì sự sống. Được tổ chức hàng năm bởi Hội đồng Giáo mục Công giáo của Anh và xứ Wales, Scotland và Ireland, Ngày vì sự sống nhằm mục đích thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và khuyến khích sự hỗ trợ cho những người phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn ở mọi giai đoạn của sự sống.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các cộng đoàn giáo hội phải là những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương.
2: Vatican, tiếp các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Bảo vệ Trẻ Em vào sáng ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, các cộng đoàn giáo hội phải trở nên những môi trường an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Ngài kêu gọi xây dựng văn hóa phòng ngừa, chăm sóc và bảo vệ, để mọi không gian của giáo hội trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô trong sự tin tưởng và tự do.
1: Mở đầu huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ các tham dự viên, đồng thời cảm ơn những nỗ lực của họ trong việc xây dựng các cộng đoàn giáo hội trở thành những nơi an toàn cho tất cả mọi người. Ngài nhấn mạnh rằng, mục tiêu này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chiêm ngắm kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên, những người đã được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Theo Ngài, chính cuộc gặp gỡ ấy dẫn con người đến sự trưởng thành trong tình yêu và tự do. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể diễn ra khi các cộng đoàn giáo hội thực sự là những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Trái lại, các hành vi lạm dụng để lại những vết thương sâu sắc, cản trở sự phát triển nhân bản và đời sống thiêng liêng của nạn nhân. Nhắc lại lời cảnh báo của Chúa Giê-xu về việc không được trở thành cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương là trách nhiệm của toàn thể giáo hội. Ngài cũng nhắc đến bài diễn văn với các giám mục Tây Ban Nha gần đây. Trong đó, Ngài kêu gọi lắng nghe các nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên tiếp tục củng cố sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, đồng thời cổ võ văn hóa chăm sóc và phòng ngừa. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tiếp lẫn trên môi trường kỹ thuật số, đều trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha phó thác công việc của họ cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho các tham dự viên cùng gia đình của họ.
2: Các giám mục cao niên nhất của giáo hội, chứng nhân của hơn một thế kỷ lịch sử.
1: Roma, với sinh nhật thứ 100 của Đức Cha Hildebrando Mendes Costa vào ngày 16 tháng 6, số giám mục Công giáo sống thọ trên 100 tuổi hiện nay đã tăng lên 9 vị. Các ngài là những chứng nhân đặc biệt của lịch sử giáo hội và thế giới, từng trải qua Thế chiến thứ hai, tham gia hoặc đồng hành với Công đồng Vaticano thứ hai và phục vụ dưới nhiều triều đại giáo hoàng khác nhau.
2: Đức cha Hildebrando Mendes Costa, nguyên giám mục của giáo phận Estancia ở đông bắc Brazil, vừa tròn 100 tuổi vào ngày 16 tháng 6. Được người dân quê hương Arapiraca trìu mến gọi là Thiên thần Hòa bình, ngài nổi tiếng không chỉ bởi những đóng góp mục vụ mà còn bởi đời sống gần gũi và nhân hậu. Ngài gắn liền với nhiều sáng kiến bảo vệ sự sống của Hội đồng Giáo mục Brazil. Đứng đầu danh sách các giám mục cao niên nhất thế giới hiện nay là Đức cha José de Jesús Sahagún de la Parra của Mexico, năm nay 104 tuổi. Ngài là một trong bốn nghị phụ của Công đồng Vaticano II còn sống. Được Đức Giáo hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục năm 1961, Ngài đã tham dự ba khóa họp của Công đồng và đóng góp một cách tích cực cho đời sống của giáo hội tại Mexico. Kế đến là Đức cha người Bỉ Daniel Anfon Ormer Vetrat, thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài cũng là một trong bốn nghị phụ Công đồng Vaticano thứ hai còn sống. Ngài phục vụ truyền giáo tại Nam Phi trước khi trở thành giám mục tiên khởi của Clyde Duff, đồng hành với các tín hữu trong giai đoạn cuối của chế độ phân biệt chủng tộc, ủng hộ việc chăm sóc mục vụ cho các cộng đồng Công giáo trong một môi trường đầy căng thẳng xã hội. Sau 16 năm đứng đầu giáo phận, Ngài nghỉ hưu năm 1994. Trong số các giám mục bách niên có Đức Hồng Y Angelo Acerbi, một trong những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất của Tòa Thánh. Với vai trò sứ thần Tòa Thánh, Ngài đại diện Đức Giáo Hoàng tại nhiều quốc gia như New Zealand, Colombia, Hungary và Hà Lan. Năm 1989, Ngài thu hút sự chú ý quốc tế khi thoát chết trong một vụ tấn công có vũ trang tại Colombia. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nâng Ngài lên hàng Hồng Y ở tuổi 99, ghi nhận nhiều thập niên phục vụ giáo hội trong lĩnh vực ngoại giao. Những giám mục bách niên khác gồm có giám mục người Bỉ Albert Jean-Jacques Guillain-Huchio, một trong những nhà thần học Công giáo quan trọng nhất của Bỉ. Đức Tổng giám mục Hàn Quốc Victorinus Yongkong-hee thuộc thế hệ giáo sĩ đã cùng đồng hành với sự trỗi dậy đáng chú ý của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Giám mục người Ý Gaetano Bonicelli, hai giám mục người Brazil là Manuel Edmilson da Cruz, tu sĩ dòng Cappuccino, và Jacques Marie Sebastian de San Plancat. Theo dự kiến, trong những tuần tới, sẽ có thêm hai giám mục Brazil bước sang tuổi 100, nâng tổng số giám mục bách niên trên toàn thế giới lên 11 vị.
1: 10 năm hợp pháp hóa trợ tử, Canada có hơn 100.000 ca chết bởi trợ tử.
2: Canada, 10 năm sau khi chương trình hỗ trợ y tế để chết được hợp pháp hóa, Canada đã ghi nhận hơn 100.000 trường hợp trợ tử và hiện là quốc gia có số ca tử vong do trợ tử thuộc hàng cao nhất thế giới. Trong khi những người ủng hộ xem đây là quyền lựa chọn cuối đời, thì các tổ chức bảo vệ sự sống tiếp tục cảnh báo về những hệ lụy đạo đức, xã hội và nguy cơ mở rộng chính sách đối với những người mắc bệnh tâm thần.
1: Ngày 16 tháng 6, đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi Canada chính thức triển khai chương trình hỗ trợ y tế để chết. Theo số liệu của chính phủ, hơn 100.000 người đã qua đời thông qua chương trình này kể từ năm 2016. Trong đó, riêng năm 2024, có 16.499 trường hợp được ghi nhận. Chương trình hỗ trợ y tế để chết được hợp pháp hóa sau phán quyết của Tòa án Tối cao Canada năm 2015. Ban đầu, chương trình được giới thiệu như một giải pháp dành cho những người mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, số trường hợp sử dụng chương trình này đã gia tăng nhanh chóng trong thập niên qua, khiến Canada trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trợ tử cao nhất thế giới. Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Canada tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về xu hướng này. Ông Alex Schindler, Giám đốc Liên minh Phòng chống trợ tử cho rằng, sự gia tăng các ca trợ tử đang khiến nhiều quốc gia khác thận trọng hơn trước các đề xuất hợp pháp hóa. Trong khi đó, ông David Cook của Liên minh Chiến dịch Bảo vệ sự sống gọi đây là một dấu mốc đáng buồn và nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tâm lý và đồng hành với người đau yếu, thay vì thúc đẩy cái chết được trợ giúp. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất hiện nay là đề xuất mở rộng chương trình hỗ trợ y tế để chết cho những người chỉ mắc bệnh tâm thần. Mặc dù kế hoạch này đã được khoảng đến năm 2027, nhiều tổ chức xã hội, các giám mục Công giáo Canada và cả các cơ quan quốc tế đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ tổn thương đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo tiếp tục khẳng định giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người, đồng thời kêu gọi xã hội đầu tư nhiều hơn cho việc chăm sóc, đồng hành và nâng đỡ những người đang đau khổ, cô đơn hoặc cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa.
2: Tuyên bố chung tại Geneva kêu gọi chấm dứt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh.
1: Geneva, trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự, Hội đồng các giáo hội thế giới cùng 225 tổ chức và chuyên gia đã ký tuyên bố chung kêu gọi các chính phủ và công ty công nghệ ngừng cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong chuỗi tiêu diệt quân sự và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền.
2: Văn kiện được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp do Văn phòng Giải trừ Quân bị của Liên Hiệp Quốc tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, nhấn mạnh rằng AI đang ngày càng được sử dụng để tăng tốc các hoạt động quân sự và có nguy cơ biến việc sát hại con người thành một tiến trình diễn ra nhanh chóng và trên quy mô lớn. Các biện ký kêu gọi các công ty công nghệ ngừng cung cấp các hệ thống AI phục vụ chuỗi sát thương quân sự, đồng thời yêu cầu các chính phủ đảm bảo mọi ứng dụng AI phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền. Tuyên bố được công bố chỉ vài tuần sau khi Đức Thánh Cha Leo XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí cho AI. Theo các bên ký kết, việc sử dụng AI trong lựa chọn và xác định mục tiêu quân sự có nguy cơ làm lu mờ trách nhiệm đạo đức của con người, tạo ra cảm giác khách quan giả tạo và khiến cho việc quy trách nhiệm trở nên khó khăn hơn khi xảy ra sai phạm. Đặc biệt, tuyên bố bày tỏ sự lo ngại trước việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện dựa trên khối lượng văn bản khổng lồ để hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống con người trong quá trình xác định mục tiêu tấn công. Với tốc độ xử lý quá nhanh, dữ liệu đầu vào thiếu minh bạch và nguy cơ thiên lệch, các hệ thống này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh và những hành vi tàn bạo trên diện rộng. Các bên ký kết cũng kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng AI quân sự, đồng thời khẳng định rằng các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người không bao giờ được giao phó cho thuật toán hay bị giản lược thành những đề xuất do máy móc tạo ra.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, trong chuyến viếng thăm này, Ngài vui mừng cảm nghiệm đức tin và tình yêu thương của người dân, cũng như khát vọng sâu sắc của họ muốn quy tụ lại trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã cho thấy một khát vọng được nghe tin mừng và một mong muốn sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha cho biết chặng cuối của chuyến viếng thăm đã củng cố một điểm rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đức tin và văn hóa của mình với người khác. Chúng ta được mời gọi đối thoại giữa các cá nhân và các quốc gia trong tinh thần bác ái. Con đường này không dễ dàng, Đức Thánh Cha khẳng định. Nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự trợ giúp của Chúa. Tuy nhiên, đó là con đường dẫn chúng ta đến nền văn minh của tình yêu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy ngước nhìn lên, hãy học nơi Đức Giê-xu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào bình an, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người, nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, hãy ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
5: Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em

chức trách dân sự, các giám mục cùng các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao qua những biểu hiện sống động và vui tươi của đức tin, cũng như tình cảm yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố đức tin cho các tín hữu, và với tư cách giám mục Roma, tôi khuyến khích họ vượt qua mọi hình thức chia rẽ và đối đầu bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong khác biệt. Đó chính là sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ diễn tả cách đặc biệt qua các chuyến tông du, tùy theo hoàn cảnh giáo hội và xã hội của từng quốc gia được viếng thăm. Tại Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ở mọi nơi, tôi gặp những đám đông đón tiếp với sự nồng nhiệt đặc biệt. Điều này không phải là điều hiển nhiên và nó đáng để chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên, sự tham dự ấy trước hết diễn tả, như tôi đã nói, đức tin của dân tộc Tây Ban Nha. Đồng thời, theo tôi, nó còn phản ánh nhu cầu sâu xa của con người ngày nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thực và bền vững, chứ không phải trên những ý thức hệ hay lợi ích cục bộ. Nền tảng ấy, xét cho cùng, chỉ có Đức Kitô mới có thể đảm bảo. Chính tin mừng, qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể thấm nhập vào đời sống các dân tộc. Điều đó có thể thực hiện được bởi vì sứ điệp tin mừng đáp ứng trọn vẹn hai khát vọng căn bản của con người, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong các nhà thờ chính tòa lớn cũng như tại các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã cùng nhau lần hạt mân côi tại đan viện Montserrat. Chúng tôi đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Sagrada Familia, biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng, nói với con người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ với truyền thống và hiện đại, giữa di sản công giáo và nền văn hóa đương đại ấy, giúp tôi cảm nhận cách sống động, căn tính riêng của châu Âu cùng kho tàng vô giá của lục địa này, như một thực tại vẫn còn sống động chứ không hề thuộc về quá khứ. Đó là một gia sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đóng góp cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay, đang đứng trước những thách đố mang tính thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cũng như việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó cũng là những thách đố mà Công đồng Vatican II đã nhận ra một cách rõ ràng, và sau đó tiếp tục được huấn quyền của giáo hội đào sâu, cho đến thông điệp mới của tôi, Magnifica Humanitas, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua các cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi nhận thấy nhu cầu được lắng nghe từ tiếng nói của Đức Giáo Hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại hôm nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hậu quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy ảo tưởng. Nhu cầu ấy được thể hiện qua nhiều chứng từ mà tôi có dịp lắng nghe, có những chứng từ thật cảm động, có những chứng từ mang tính xây dựng và khích lệ. Tôi nhận ra điều đó cách đặc biệt nơi khuôn mặt của em bé và những người nghèo khổ mà tôi gặp gỡ. Em nhỏ tại giáo xứ đã đọc cho tôi nghe lá thư của em. Những nạn nhân của các vụ lạm dụng đang kêu gọi được lắng nghe. Các tù nhân chờ đón tôi trong nhà giam. Những người trẻ đầy thao thức nhưng cũng tràn đầy dự định cho tương lai. Và những người di cư tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại quần đảo Canary, chặng cuối cùng của hành trình, tôi đã nhận được cách chính yếu giúp đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Cách thế ấy đến từ chính vị trí địa lý của quần đảo này, đồng thời từ thực tại của giáo hội địa phương đang đón nhận rất nhiều người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng, hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và được phối hợp một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, chìa khóa này còn mở ra một viễn tượng khác rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng mình được mời gọi để đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay, bằng cách trao đổi cho nhau những món quà của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt từ những hoa trái sinh ra từ sức sống phong nhiêu của sứ điệp Đức Kitô trong từng nền văn hóa ấy. Một trong những hoa trái đó chính là cuộc đối thoại giữa con người với con người, giữa dân tộc với dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ, giúp mỗi bên khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang theo. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình yêu. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Andas la Mirada, hãy ngước nhìn lên.

0: là những lời Đức Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên để dạy họ biết nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng về sự sống, chân lý và sự viên mãn. Chúa cũng lặp lại nơi chính tôi những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã có thể cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi ấy. Hãy ngước nhìn lên, chúng ta hãy học nơi Đức Giê-xu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn đan sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha, nơi mà tạ ơn Chúa vẫn rất phong phú. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống mà tôi đã gieo vãi có thể sinh nhiều hoa trái dồi dào. Cảm ơn anh chị em.
1: Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.
0: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 19 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, các giáo hội đông phương là kho tàng của toàn thể giáo hội.
1: Vatican, trưa ngày 18 tháng 6, tiếp các tham dự viên phiên họp toàn thể của Liên hiệp các cơ quan trợ giúp các giáo hội đông phương, gọi tắt là ROICO. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo các thừa tác viên trong các giáo hội công giáo đông phương. Ngài mời gọi gia tăng hiểu biết về các truyền thống đông phương, đồng thời lên án chiến tranh, bất ổn và những hệ quả khiến các Kitô hữu đông phương phải rời bỏ quê hương.
2: Phiên họp năm nay, ngoài việc tập trung vào các dự án hỗ trợ các giáo hội công giáo đông phương, còn đặc biệt chú ý đến việc đào tạo các giáo sĩ và tu sĩ trong các chủng viện và học viện đông phương. Theo Đức Thánh Cha, điều này rất quan trọng, bởi vì hỗ trợ một giáo hội không chỉ là giúp đỡ về phương diện vật chất, nhưng còn là giúp giáo hội ấy lớn lên trong căn tính và khả năng loan báo tin mừng, dựa trên việc đào tạo các thừa tác viên được kêu gọi để lan tỏa sự phong phú thiêng liêng của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội hiệp nhất nhưng không đồng nhất. Trong lòng giáo hội, nhiều truyền thống thiêng liêng, thần học, phụng vụ và kỷ luật khác nhau cùng hiện diện và làm phong phú cho nhau. Ngài mời gọi tìm hiểu về những kho tàng này của giáo hội Đông Phương để tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn các giáo hội này. Nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha kêu gọi đầu tư nhiều hơn nữa cho việc hiểu biết và yêu mến Kitô giáo Đông Phương, vì mất đi sự hiểu biết ấy là làm nghèo giáo hội. Bên cạnh đó, Ngài cũng mời gọi nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đặc biệt là thông qua việc cầu nguyện liên tục và tham dự các bí tích. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về chiến tranh và bất ổn, đặc biệt tại Trung Đông, nơi nhiều Kitô hữu Đông Phương bị buộc phải rời bỏ quê hương. Ngài nói, chiến tranh không giải quyết được vấn đề, nhưng tạo ra những thảm kịch. Theo Ngài, sự bất ổn tiếp tục hút cạn sinh lực của các giáo hội Đông Phương. Sự bất ổn kéo dài, bóp nghẹt sự phát triển, đè nặng trên người nghèo, các gia đình, trẻ em, người già và người bệnh. Ngài kêu gọi suy ngẫm về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời ngăn chặn chúng thông qua việc đưa ra các quyết định khôn ngoan và có trách nhiệm, bởi vì đây không phải là kết quả của số phận không thể tránh khỏi, mà là của những chọn lựa tự do, và do đó là những hành động có trách nhiệm về mặt đạo đức. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các cơ quan và ân nhân đã tiếp tục dấn thân nhân danh tin mừng để khắc phục tình trạng vô nhân đạo, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái, không nản lòng, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Kitô giáo.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ, các đại học được mời gọi trở thành nghệ nhân kiến tạo hòa bình.
2: Vatican, tiếp kiến ban quản trị của Đại học Do Thái Jerusalem sáng ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh vai trò của các trường đại học như những không gian gặp gỡ, đối thoại và xây dựng, hiểu biết lẫn nhau. Trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ bởi bạo lực và những ngôn từ đối kháng, Ngài khuyến khích cộng đồng học thuật trở nên những nghệ nhân kiến tạo hòa bình, góp phần nuôi dưỡng hy vọng và sự hiệp nhất giữa các dân tộc.
1: Đức Thánh Cha mở đầu lời chào bằng việc bày tỏ niềm vui được gặp gỡ phái đoàn và cầu chúc chuyến viếng thăm giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về Vatican cũng như thành phố Roma, nơi không chỉ gắn liền với nguồn gốc và sự phát triển của Kitô giáo, mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa và dân tộc qua hàng thiên niên kỷ. Ngài nhấn mạnh rằng, các trường đại học từ lâu đã là những nơi gặp gỡ đặc biệt, quy tụ sinh viên và giảng viên để cùng tìm kiếm sự khôn ngoan qua học tập, nghiên cứu và các mối tương quan nhân bản. Theo Ngài, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, các cơ sở giáo dục đại học cần không ngừng bảo đảm những cơ hội gặp gỡ ý nghĩa. Bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành con người. Từ đặc tính là nơi gặp gỡ, đại học cũng trở thành môi trường ưu tiên cho đối thoại. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi thành viên của cộng đồng học thuật đều có thể phát triển tri thức nhờ lắng nghe quan điểm và chứng tá sống động của người khác, kể cả những người có lập trường khác biệt. Chính qua sự kiên trì và nhẫn nại, những rào cản của hiểu lầm và nghi kỵ có thể dần được tháo gỡ. Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vốn thường bị phủ bóng bởi bạo lực và những lời lẽ gay gắt, Ngài mời gọi cộng đồng đại học tiếp tục trở thành những nghệ nhân của nền hòa bình đích thực, một nền hòa bình khiêm tốn, bền bỉ và biết kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc. Kết thúc diễn từ, Đức Thánh Cha cầu mong Đại học Do Thái Jerusalem tiếp tục đào tạo những con người biết xây dựng hòa bình, trở nên dấu chỉ hy vọng và hiệp nhất trong một thế giới ngày càng phân cực.
2: Giáo hội Tây Ban Nha nhận định chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thành công nhờ sự dấn thân của mọi người.
1: Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo sáng ngày 16 tháng 6 tại Madrid, Đức Cha Luis Agüero, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đánh giá chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là một thành công vượt quá sự mong đợi. Nhờ sự tham gia của các giáo phận, ban tổ chức, chính quyền, lực lượng an ninh, truyền thông và sự đón tiếp nồng hậu của các tín hữu.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã thăm 5 giáo phận của Tây Ban Nha. Chủ trì cuộc họp báo để đánh giá chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, Đức Cha Agüero bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm của Ngài, đồng thời cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha, cách riêng các tín hữu công giáo vì sự đón tiếp nồng hậu. Ngài cũng nhấn mạnh sự dấn thân của các nhóm làm việc tại các giáo phận, của ban tổ chức cấp quốc gia, cũng như vai trò của các nhà báo trong việc giúp chuyến viếng thăm được biết đến tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Cha cũng đánh giá cao sự cộng tác của các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương cho đến các lực lượng an ninh. Theo Đức Cha Agüero, chuyến đi có một tâm điểm, đó là cho thấy công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội đang diễn ra. Lời Chúa được công bố, phong vụ được cử hành và bác ái được tôn vinh. Ngài nhấn mạnh rằng, những chiều kích này liên kết với nhau trong sứ mạng của giáo hội. Không thể có loan báo mà thiếu đức ái, cũng như không thể có cử hành mà thiếu lời được công bố. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng nhìn lên thập giá, một thập giá được chiếu sáng, đồng thời đi vào những vấn nạn sâu xa của con người hôm nay. Nhiều bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha mang âm hưởng và đường hướng của thông điệp Magnifica Humanitas. Kết thúc, Đức Cha Agüero nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng, giờ đây đến lượt của anh chị em. Theo Ngài, thách đố hiện nay là biến cảm xúc thành nhân đức, để tình cảm và lý trí trở thành sự dấn thân cụ thể.
1: Chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha thu hút 2,5 triệu người.
2: Tây Ban Nha, ban tổ chức chuyến tông du kéo dài một tuần của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha cho biết rằng, sự kiện đã thu hút khoảng 2,5 triệu người tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary.
1: Hiện diện trong cuộc họp báo cùng với Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Toàn quốc, có hai nhà tổ chức chuyến thăm là Yago de la Cheva và Fernando Jiménez Barrio Canan. Ông Fernando Jiménez Barrio Canan cho biết, tổng chi phí tổ chức chuyến viếng thăm vào khoảng 26 triệu euro, tức khoảng 30,1 triệu đô la Mỹ. Nhưng các đánh giá ban đầu về tác động kinh tế dự kiến sẽ vượt quá 150 triệu euro. Riêng vùng Madrid đã tiến hành một nghiên cứu ước tính tác động kinh tế đạt 120 triệu euro. Và điều này cho phép ban tổ chức dự đoán tổng tác động kinh tế của chuyến viếng thăm. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng lưu ý rằng, trong khi chuyến viếng thăm đã có tác động kinh tế tích cực đối với đất nước, thì tác động tinh thần của nó là vô cùng to lớn. Ông Jiménez nói, vẫn chưa có thước đo nào để đánh giá tất cả những đóng góp cho lợi ích chung mà Đức Thánh Cha đã thực hiện. Điều chắc chắn dẫn đến lợi ích xã hội không thể đo lường được bằng GDP. Đức Thánh Cha cũng đã nói về điều này trong các bài phát biểu của Ngài và chúng chắc chắn có giá trị rất lớn. Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Toàn quốc, đã cung cấp chi tiết về việc chính quyền đã ngăn chặn một cuộc biểu tình của một nhóm thành viên dàn hợp xướng ủng hộ phong trào độc lập Catalonia. Ban tổ chức cho biết, lực lượng an ninh đã âm thầm ngăn chặn một nhóm ca viên có ý định biểu tình ủng hộ độc lập Catalonia trong lễ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ngày 10 tháng 6. Ban tổ chức cũng bình luận về sự cố kỹ thuật xảy ra ngày 12 tháng 6. Khi máy bay chở Đức Thánh Cha về Roma gặp trục trặc kỹ thuật tại Tenerife, Quốc vương Philip thứ sáu đã đề nghị Đức Thánh Cha sử dụng chuyên cơ hoàng gia để trở về Roma, trong khi các nhà báo đi chuyến bay khác sau đó. Do thay đổi máy bay, cuộc họp báo truyền thống trên chuyến bay đã không thể diễn ra. Ông De La Chiava cho biết, các kỹ sư được cho 30 phút để kiểm tra xem có thể sửa chữa được hay không, và cuối cùng đã quyết định rằng máy bay không thích hợp để cất cánh. Ông cũng cho biết, hãng hàng không Iberia đã bồi thường cho tất cả các nhà báo về trễ và trên hết, vì đã bỏ lỡ cơ hội mà tất cả các phóng viên đều mong chờ vào cuối chuyến đi. Đó là cuộc họp báo, một điều vô giá.
2: Giáo hội Pháp chuẩn bị đón Đức Thánh Cha vào tháng 9.
1: Pháp, Đức cha Vincent Jordi, tổng giám mục Tours, cho biết giáo hội tại Pháp đang chuẩn bị với niềm vui lớn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào cuối tháng 9. Theo ngài, chuyến đi sẽ có các điểm dừng chân tại Paris, Lộ Đức và Metz, với trọng tâm là giới trẻ, đời sống giáo hội, hòa bình, dân chủ và nhân quyền.
2: Đức cha Vincent Jordi đã chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Công giáo RCF, đồng thời đưa ra một đánh giá tích cực về những tháng đầu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Đức cha Jordi vừa đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha và dự kiến sẽ đến Vatican vào cuối tháng 6 để tiếp tục trao đổi về chuyến viếng thăm nước Pháp. Nhắc lại hành trình tại Tây Ban Nha, ngài cho biết chuyến đi đã thu hút đông đảo các tín hữu, với khoảng 1,2 triệu người tại Madrid và khoảng 500.000 bạn trẻ tham dự một sự kiện buổi tối. Điểm nổi bật là tại Barcelona, nơi Đức Thánh Cha làm phép tháp chính vừa hoàn thành của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, công trình do kiến trúc sư Antoni Gaudí thiết kế. Theo Đức Tổng giáo mục Thành Tours, việc Đức Thánh Cha làm phép tháp mới của Sagrada Familia là một dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện và chứng tá của giáo hội trong xã hội hôm nay. Về chuyến viếng thăm Pháp, Đức cha Jordi cho biết rằng, tại Paris, trọng tâm sẽ là cuộc gặp gỡ lớn với giới trẻ, gợi nhớ Ngày Quốc tế Giới Trẻ lịch sử vào thời của Thánh Gioan John Paul II. Sau đó sẽ có một cử hành dành cho mọi tín hữu. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ gặp Hội đồng Giáo mục Pháp và tham dự một cử hành lớn ngoài trời tại trung tâm hành hương này. Metz sẽ là chặng cuối trong chuyến viếng thăm miền đông nước Pháp. Đức cha Jordi nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha muốn gửi đến châu Âu một sứ điệp quan trọng về dân chủ, nhân quyền và việc gìn giữ hòa bình trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động. Ngài mời gọi các tín hữu Pháp chuẩn bị cho biến cố này không chỉ là về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giáo mục Tours cũng đề cập đến cuộc đối thoại với ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Tours liên quan đến kế hoạch cắt giảm các vị tuyên úy công giáo được trả lương. Ngài nhắc rằng, luật năm 1905 về tách biệt giáo hội và nhà nước vẫn đảm bảo tự do tôn giáo, đặc biệt trong những nơi như bệnh viện, nơi bệnh nhân không thể tự do thực hành đức tin nếu không có sự hiện diện mục vụ thích hợp.
1: Cuba thiếu bánh lễ, giáo hội Panama và Puerto Rico chung tay hỗ trợ.
2: Cuba, trước tình trạng thiếu bánh lễ nghiêm trọng tại Cuba do nguồn điện thiếu ổn định làm gián đoạn sản xuất, Giáo hội Panama và Puerto Rico đã gửi tổng cộng 335.000 bánh lễ đến Cuba. Cử chỉ liên đới huynh đệ không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ cấp thiết mà còn thể hiện sự hiệp thông của giáo hội Hoàng Vũ được xây dựng và nuôi dưỡng từ bí tích thánh thể.
1: Trong thông báo được công bố ngày 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục José Domingo Unzua Mendieta của Panama cho biết, giáo hội nước này đã gửi 35.000 bánh lễ đến Cuba, như một cử chỉ huynh đệ nhằm đáp lại những khó khăn mà nhiều giáo phận Cuba đang gặp phải trong việc bảo đảm nguồn cung cấp bánh lễ, yếu tố thiết yếu cho việc cử hành bí tích thánh thể. Hiện nay, toàn bộ bánh lễ tại Cuba được sản xuất tại Đan viện Thánh Teresa và Thánh Giuse của các nữ tu Các Minh chân đất. Tuy nhiên, tình trạng mất điện thường xuyên và nguồn điện thiếu ổn định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất. Cha Jorge Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, việc làm bánh lễ đòi hỏi thời gian và máy móc phù hợp, nhưng số giờ có điện rất hạn chế, khiến sản lượng giảm đáng kể. Sản lượng thấp hơn khiến các nữ tu phải phân phối theo định mức. Đức Tổng giám mục Unsoa nhấn mạnh rằng, ngoài giá trị vật chất, sự hỗ trợ này còn là dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông kết nối giáo hội vượt qua mọi biên giới. Ngài khẳng định, Thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất, quy tụ các tín hữu quanh cùng một tấm bánh sự sống và giúp họ nhận ra mình là anh chị em trong cùng một thân thể của Đức Kitô. Ngài nói, vì vậy, khi một cộng đồng thiếu những gì cần thiết để cử hành mầu nhiệm này, chúng ta cảm thấy bổn phận từ phúc âm phải vươn tới và đồng hành cùng họ. Cùng lúc đó, báo An Visitante của Giáo hội Puerto Rico cho biết, Tổng giáo phận San Juan dưới sự điều phối của Đức Tổng giám mục Roberto González Nieves đã chuyển đến Cuba thêm 300.000 bánh lễ. Đức Thánh Cha González nói rằng, đó là một dấu hiệu hữu hình của sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương vùng Caribe và là một biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất được sinh ra từ bí tích thánh thể. Tờ báo của Puerto Rico cũng cho biết thêm rằng, chuyến hàng ngày này cũng là lời mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho người dân Cuba, cho các mục tử và tín hữu của họ, để nhờ ân sủng của Chúa, họ có thể tiếp tục rao giảng tin mừng và hân hoan cử hành các mầu nhiệm của đức tin chúng ta. Bánh lễ được gửi từ Panama do các nữ tu của Đan viện Đức Mẹ thăm viếng làm và được hãng hàng không Copa Airlines vận chuyển miễn phí. Tại Puerto Rico, việc sản xuất có sự hợp tác của các nữ tu dòng kín Đa Minh của Đan viện Đức Mẹ Thiên Chúa, cũng như sự hỗ trợ của các tín hữu đã quyên góp cho việc chuẩn bị.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Suy tư về giá trị của thể thao trong bối cảnh World Cup 2026.
3: Mùa hè 2026 đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico và mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự. Với quy mô lớn nhất trong lịch sử, trải dài tại 16 thành phố, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một lần nữa cho thấy sức mạnh đặc biệt của thể thao trong việc quy tụ hàng triệu con người vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và biên giới. Dưới lăng kính giáo huấn của giáo hội công giáo, thể thao không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và thành tích, nhưng còn là môi trường giáo dục nhân bản, rèn luyện nhân đức, nuôi dưỡng tình huynh đệ và góp phần xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Đức Thánh Cha Leo 14, trong thư Sự sống dồi dào, được công bố ngày 6 tháng 2 năm nay, nhân dịp hướng tới Thế vận hội mùa đông Milano Cortina và Thế vận hội dành cho các vận động viên khuyết tật 2026, đã nhận định, hoạt động thực hành thể thao như chúng ta đã biết có thể mang tính chất chuyên nghiệp với mức độ chuyên môn hóa rất cao. Ở hình thức này, nó đáp ứng tiếng gọi ơn gọi của một số ít người, dù vậy vẫn khơi dậy lòng ngưỡng mộ và sự hào hứng trong trái tim của biết bao người khác, những ai đang rung động theo từng nhịp đập của những chiến thắng hay thất bại từ các vận động viên. Thế nhưng, việc rèn luyện thể thao còn là một hoạt động phổ quát, mở ra cho tất cả mọi người, mang lại sức khỏe cho cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức cấu thành một biểu hiện mang tính toàn cầu của nhân tính. Đặt trong bối cảnh World Cup 2026, lời khẳng định ấy giúp tái định vị giá trị của trái bóng tròn. Bóng đá không chỉ dành cho các siêu sao, các câu lạc bộ giàu có hay những sân vận động hiện đại. Bóng đá còn là một ngôn ngữ chung của nhân loại, có khả năng nối kết những con người khác biệt về màu da, quốc tịch, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội trong cùng một nhịp đập.
4: Bóng đá và công cuộc xây dựng hòa bình. World Cup 2026 diễn ra trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động, khi các cuộc xung đột địa chính trị, bạo lực và nguy cơ phân cực toàn cầu vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, Ngày hội bóng đá không chỉ là một giải đấu, nhưng còn có thể trở thành một quảng trường hòa giải, nơi các dân tộc gặp nhau trong tinh thần tôn trọng luật chơi và tình huynh đệ. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từng khẳng định, thể thao là một nhân tố mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị tốt đẹp hơn, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn. Ý niệm về lệnh đình chiến Olympic nhắc nhớ rằng, ngay từ thời cổ đại, thể thao đã có thể trở thành một không gian giúp đình chỉ thù nghịch, vượt bạo lực và hướng con người đến nhân đức. Đối lập với tinh thần ấy là nền văn hóa bạo lực, nơi đối thủ bị xem như kẻ thù phải bị loại bỏ. Trong thực tại chiến tranh và xung đột hôm nay, giáo huấn của giáo hội nhắc lại một chân lý căn bản. Chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại. Tại các sân vận động của World Cup 2026, khi các đội tuyển quốc gia đối đầu nhau dưới một luật chơi công bằng, thể thao có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bạo lực. Nhân loại cần những công cụ chấm dứt sự lạm dụng, sự phô trương sức mạnh và sự thờ ơ đối với luật pháp. Mỗi trận đấu vì thế có thể trở thành một lời nhắc nhở sống động rằng, khi các khác biệt giữa các dân tộc không nhất thiết phải được giải quyết bằng vũ lực, nhưng bằng sự tôn trọng, luật lệ chung và tinh thần gặp gỡ.
3: Nền tảng thần học của thể thao. Để hiểu vì sao giáo hội quan tâm đến thể thao, cần trở về với chính mầu nhiệm Kitô giáo. Những lời của Chúa Giêsu được Tin Mừng Gioan ghi lại: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Giúp hiểu rằng giáo hội quan tâm đến thể thao vì giáo hội quan tâm đến con người. Đức Thánh Cha Leo 14 viết: "Chúa Giêsu luôn tập trung vào con người, người chăm sóc họ và mong muốn cho mỗi người có được sự viên mãn của sự sống." Bóng đá cũng như mọi môn thể thao khác chỉ giữ được căn tính chân chính khi phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người. Bởi lẽ, con người chính là con đường đầu tiên mà giáo hội phải đi qua trong việc hoàn thành sứ mạng của mình. Đức tin Kitô giáo không coi thường thân xác. Trái lại, mầu nhiệm ngôi lời nhập thể và niềm hy vọng vào sự sống lại của thân xác giúp giáo hội nhận ra giá trị thánh thiêng của thực tại thể lý. Thân xác không phải là rào cản của linh hồn, nhưng là nơi con người sống, yêu thương, phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thao trường để diễn tả hành trình đức tin. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiên kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư mất. Đến thế kỷ 13, Thánh Thomas Aquino đã đào sâu giá trị của trò chơi, sự chừng mực và việc phục hồi sức lực. Ngài trích lời Thánh Augustino: "Xin hãy cho mình đôi khi được nghỉ ngơi." Quả thật, điều thích hợp là người khôn ngoan thỉnh thoảng giảm bớt sự căng thẳng của tâm trí, vốn luôn tập trung vào công việc. Sự thư giãn ấy của tâm hồn khỏi những lao nhọc được thể hiện qua những lời nói và hoạt động vui tươi. Vì thế, người khôn ngoan và nhân đức đôi khi nên dành chỗ cho những điều ấy. Khi các cầu thủ bước ra sân tại World Cup 2026, nét đẹp của những pha bóng sáng tạo, sự cống hiến và niềm vui thi đấu có thể trở thành biểu hiện của tự do, của niềm vui nguyên sơ và của món quà Thiên Chúa ban cho con người.
4: Trường học cuộc đời và quảng trường gặp gỡ. Lịch sử giáo dục của giáo hội luôn gắn liền với việc đào tạo con người toàn diện. Triết gia người Pháp thời Phục Hưng Michel de Montaigne đã viết: "Chúng ta không giáo dục một linh hồn, chúng ta không giáo dục một thân xác, chúng ta giáo dục một con người, không chia đôi con người đó." Từ các trường học công giáo, hệ thống giáo dục của dòng tên cho đến các nguyện xá của Thánh Gioan Bosco, thể thao luôn được nhìn như một môi trường hữu hiệu để giáo dục nhân cách, loan báo tin mừng và đồng hành với người trẻ. Công đồng Vaticano II trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 61 cũng khuyến nghị: "Thời gian rảnh rỗi phải được sử dụng để thư giãn tinh thần, tăng cường sức khỏe tâm hồn và thể xác. Cũng thông qua các bài tập và biểu diễn thể thao, vốn có ích cho việc duy trì sự cân bằng của tinh thần và mang lại một sự trợ giúp để thiết lập các mối tương quan huynh đệ giữa người với người thuộc mọi điều kiện xã hội, quốc gia hay chủng tộc khác nhau." Theo nghĩa đó, World Cup 2026 có thể được xem như một quảng trường đương đại nơi các dân tộc gặp nhau, học cách tôn trọng nhau và cùng chia sẻ niềm vui của một ngày hội chung.
3: Lớn lên trong tinh thần đồng đội. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Không một cầu thủ nào dù tài năng đến đâu có thể một mình làm nên chiến thắng. Mỗi bàn thắng là kết quả của nhiều đường chuyền, sự di chuyển âm thầm, những hy sinh không được ghi trên bảng tỷ số và niềm tin giữa các đồng đội. Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhắn nhủ các vận động viên trẻ: hãy là những người chơi có tính đồng đội. Thuộc về một câu lạc bộ thể thao nghĩa là từ chối mọi hình thức ích kỷ và cô lập. Đó là một cơ hội để gặp gỡ và ở với người khác, giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh trong sự tôn trọng lẫn nhau và lớn lên trong tình huynh đệ. Trên sân cỏ, cá nhân chỉ thực sự tỏa sáng khi biết đặt mình trong cái chung. Đây cũng là bài học quan trọng cho đời sống xã hội và giáo hội. Con người không trưởng thành trong cô lập, nhưng trong tương quan. Vì thế, Đức Thánh Cha Lê 14 nhấn mạnh, chỉ khi ở cùng nhau, chúng ta mới có thể trở thành chính mình một cách đích thực. Chỉ thông qua tình yêu thương, đời sống nội tâm của chúng ta mới

0: World Cup 2026 với quy mô truyền thông và thương mại khổng lồ, rất dễ bị chi phối bởi lợi nhuận, quảng cáo, cá độ và áp lực thành tích. Khi việc tối đa hóa lợi nhuận trở thành tiêu chí duy nhất, phẩm giá của các vận động viên có nguy cơ bị xem nhẹ. Cầu thủ có thể bị biến thành một sản phẩm kinh doanh, một thương hiệu truyền thông hay một món hàng trên thị trường chuyển nhượng. Đức Giáo hoàng Francisco từng cảnh báo, khi thể thao được xem xét bên trong các tham số kinh tế hoặc vì danh nghĩa chiến thắng bằng mọi giá, người ta có nguy cơ biến các vận động viên thành hàng hóa đơn thuần để tăng lợi nhuận. Bản thân các vận động viên bước vào một hệ thống áp đảo họ, họ đánh mất ý nghĩa thực sự của hoạt động của mình, đánh mất niềm vui chơi bóng, vốn đã thu hút họ từ khi còn nhỏ và đã thúc đẩy họ thực hiện bao hy sinh thực tế để trở thành nhà vô địch. Thể thao là sự hài hòa, nhưng nếu sự tìm kiếm tiền bạc và thành công một cách điên cuồng chiếm ưu thế, sự hài hòa này sẽ bị phá vỡ. Khi thể thao bị đặt dưới ách của chiến thắng bằng mọi giá, dưới bóng ma của doping, dàn xếp tỷ số, cá độ, tham nhũng và bạo lực sẽ xuất hiện. Những hiện tượng ấy không chỉ phá hủy một trận đấu, nhưng còn làm tổn thương lòng tin của công chúng và phản bội ý nghĩa cao đẹp của thể thao.
1: Những thách đố mới của thể thao. Nhìn về tương lai, thể thao đang đứng trước những thách đố mới do trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và các kỹ thuật can thiệp vào thân xác con người đặt ra. Khi vận động viên bị nhìn như một cơ thể cần được tối ưu hóa bằng thuật toán, thuốc men hay công nghệ di truyền, thể thao có nguy cơ đánh mất chiều kích nhân bản vốn làm nên vẻ đẹp của nó. Thể thao, trước hết, đó là kinh nghiệm sống động của con người, nỗ lực, đổ mồ hôi, chấp nhận giới hạn, thất bại, đứng dậy và trưởng thành. Các mô phỏng, kỹ thuật số hay xu hướng trò chơi điện tử hóa thể thao, nếu bị tuyệt đối hóa, có thể làm suy giảm kinh nghiệm gặp gỡ trực tiếp giữa con người với nhau. Trước những nguy cơ ấy, Giáo hội đề nghị một nền mục vụ thể thao có chiều sâu, biết đồng hành với người trẻ, vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên và các cộng đoàn. Những mẫu gương như Thánh Pier Giorgio Frassati cho thấy thể thao có thể trở thành con đường nên thánh. Atletica Vaticana, Hiệp hội Thể thao Đa môn chính thức đầu tiên của Tòa Thánh, được thành lập cuối năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Bộ Văn hóa và Giáo dục, cũng cho thấy thể thao có thể là một hình thức phục vụ giáo hội, đặc biệt hướng đến người nghèo, người yếu thế và những ai dễ bị loại trừ. World Cup 2026 rồi sẽ khép lại, chiếc cúp vàng sẽ tìm được chủ nhân, còn những bàn thắng và khoảnh khắc xúc động sẽ đi vào ký ức người hâm mộ. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà ngày hội bóng đá để lại không chỉ là vinh quang hay những kỷ lục. Theo nhãn quan Kitô giáo, sự sống dồi dào mà Đức Kitô hứa ban không hề tại ở chiến thắng bằng mọi giá hay lợi nhuận thương mại, nhưng ở một đời sống hài hòa giữa thân xác, tinh thần, tình huynh đệ và chiều sâu nội tâm. Khi được giải thoát khỏi chủ nghĩa tiêu thụ, cá độ, tham nhũng và sự tôn thờ thành tích, bóng đá có thể trở về với vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là nối kết con người, khơi dậy niềm vui và lòng tôn trọng sự sống. Như Đức Thánh Cha Leo XIV nhắc nhở, sự dồi dào không nảy sinh từ sự chiến thắng bằng mọi giá, mà từ sự chia sẻ, từ sự tôn trọng và từ niềm vui của việc cùng nhau bước đi.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.